0: Estiques!
1: Cai!
0: A més, com és un fili de xutes i de paper amb el cot, eh? M'ho ha fet trucar, si ets un machista, i si valor i tu, Gini!
1: Cai! Cai, Fraus!
0: Ah! Puta obra buscant, eh?
1: Ja, ja, puta, sí, puta!
2: Radio Študent. Tudi če se ne štekamo čist, ko gre za musko, vedno na isti valovni dolžini. 89,3 MHz.